0: nyame faso da ma wo
1: nyame
0: nyame agya
1: wo nyame agya
0: oba
1: oba
0: ene wo konku ta
1: na wo konku
0: amen
1: amen
0: thank you jesus ye bom pa me hu te se sofo ye me hu te se ye bie epono kese ena me hu angels me hu abofo nko a ena omukura bibi wo basket im na me hu ni se nipa bebre enipa no enwura pono ni mu but abofo ni gina kwan na no ena omo che ade ne ma nipa na me patcho munti mun sha de wi nsoma ena kopem bosumi ye wi ye me hu nipa more than 600 a mo bompa ibia na dwe erade se men kan kire wo se wo gidi se wo nyi ni bosumi wi wa dance ye beba
1: amen
0: wo gidi e kan ami bebia wo na erade manen tonso
1: amen
0: sabi amon fo di ayare san wa dance here akwantu wa dance here sika wa dance lady nana me can tell us reverend ye the 1 billion 100,000 Ghana cedi a che me free me dey ya adwuma 1 month 2 months anya so mfaso almost 80,000 Ghana cedi me say sunday ya so anti bi eso ba mho ono so ni bedin komo but ono dey dey ye different ono dey no so bi am ni sika dey adwuma mo no so mfaso aba ho non di ni pa mbeso di nyansaje

Yachin, ya wata. Ya wada biya de yachin e fiata. 2 a.m. to 4 a.m. Otini nimpa iba emu otin. Eye no ma bebre. Jumadie no asogusu a wutie. Medin de Solomo Jesse ajikum. Nyankopon agya. Nyankopon oba. Nyankopon wonkonkon. Tai ho de ensanchane anwade atumedi ye ne ahodwiri de e hye na samuden. Na otini nimpa iba emu odin pa ebo fo nso ewa ha. Uti se voice no abre. Nansu erade etiasi. Usumi nyina. September nyina. Yesi wama empire boni ya komche. Sa wuri treatin so. Ti eba ni eko. Eba ni eko. Erade atumua. Ye namwa ye kwa ye benyina. Ewade eni ye nenam. Wabisa die, wadisle die, wakuma soa die, wahia die. Diodi atu ewade eni muno. Nyani mu jidie se obe ye. Udiye jidie ra. Ebe ye ye. Weni soa di hununo. Unyanko pombe mana pemu. Oda ye sono.

Eye no ma bebre. Wo Asempa FM 94.7. Yen assignment eye very simple. Ye sori ewurade hire ewurade tuntun ewurade page ewurade. Na ya fana semwa. Wa maso esreni din na semwa. E won kwana ahodi wom na anu onamu sin kranten ni fanu no. Asemwa eye nkwana eye honhom no. Asemwa wan kwoti anye bibiara oye eye no. Akenya ye njidie. Apeja ye njidie. Ashe ye hun kran. Ejina so edimpaye. Anomompaye. Ejare mpaye. Asrempaye bo. Efrempaye bo. Ashempaye bo. Anantim pai bom. Fisotini nimpaye wa emu odeno. Eye no ma bebe.

ma wusu se ye di wudia kwa ye di nyimo se ye peja wudin na ye ma wusu o ye di wudia kwa ye di nim adum ni asumdwe fi agya nyankopon ne awurade yesu kristo Enka wa utieme enano peyi, baby bia utieme free.

si do mi nyankopon ne wu ne gyan nyamedin na ne onyam kanya de anti sa ye ye ne gyan nyamedin ya ne onyam ka hwe ne hu bi o de do mi nyankopon ne wu Job yire enim secret bi a wunim wo do mi nyame a wo bewu wati wati

0: ahodoa esi nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia.
1: Hey, Bema, Matiso Hirawu.

Jemwono ene ye ukwada tum 106.3 FM sunye. Sana watu ni pe muna sebridu na tisa ya bomwa.

0: sauti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm e nwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Africa Queen
2: Nti sa wo to makro la ye wo duane a na wato
1: Africa Queen makro
2: na we chawe no mu keke
1: long pong kwa

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa tesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de oti a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye ntimi pie we e ye kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo mosua kakra yo musu ahunu ye nsu ya tie
3: ye nyina
4: ta
3: se
4: ta ta ba revi manya ku
5: wado

0: pia enya
1: yes
0: enya juma onyame sira o enumre
1: amen oso fujo
2: papa
1: otina ye papa kan ye no o si nya ubeye bia ra nipa be ye den e be tan o ba se wo kristo a o mu tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wa ma o ene mi jina yesu kristo di mu se so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en ko no ni ne maso e wo jesus di mu
0: amen
1: oso fujo den na o ka fa won
3: papa nya mi enhyira o amen papa sempa na adia be na me fa kwanya we so e chia me ma me ba ko a wo ti me okotoba bi station
4: sempa fm
3: ya me inshla o
1: amen
3: papa san sem we ya de ba eni pa for ma ha ebusuam anse enfiti ase ye no na so oni david e ya ebusuam
1: yes
3: omo dom ho ye did the moment ya so e ya se wo fefe no david ye se wo fefe no e na wo tan ba ye enti ye de kwa ebusuam a ha ebusuam no be sha ase fefe
1: yes
3: kwa na wa sha ase fefe e kwa no mu na ye hu se ei akura we de wo ya de akura we de ei ye ja na kwa no mu na wo tan ne sha ase
1: yes
3: enti se so hu se se wo ja david ya ei na hwa na hinie ni mpo ye be so na afri so ne
1: yes
3: ya ba betena enti kwa no mu na mo wo tan ne sha ase
1: sha ase
3: ye hu ni se de ye papa kan ye no ye hu ni se wo tan ne de enye obi a woten nche na beba na emom abusuafo na wono wo mo shaase na omumom na ohonom na otan ne befre be
1: yes
3: nti ye babra bo nyese wo kristo nko ade a otan ne de obetan yen na nso enam kristo ye woni nti
0: enye
3: adwuma
0: amen
1: amen
0: amen
1: osi otan ne de wo betan yen na nso enam kristo a wo se yen din nti Kristo obo ye ho ban ni nti Kristo aye di na chi nti otan na ye den enye adwuma ene fa se wa adwuma ti fo asempa de we eye 94.7 fm asempa ye social media angle ye wo Facebook se sia eye papa Kwame Owusu papa Kwame Owusu Unya bo papa kwa mi owusu pe Facebook ro be share live for us here. Ye no wo live se sia, wo bo papa kwa mi owusu be share live se sia. Sa wo ti kan mu. Ba bi biara wo biara. Wo bo papa kwa mi owusu a, wo be share live se sia.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
4: 0595 715252
5: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2
6: yewo kutuba be down
5: kutuba bi down
6: owo ufi insanwa na ba usi alaju janshi
5: yes
6: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati ya nyume
5: 630
6: ni apon 830
1: ye be bompa ye ye be bompa ye pa so bibiala otan ye obibiala na nyame ma na nya juma
0: amen
1: ne be bompa ye amen
0: amen
1: mo ma yende urade ase se

0: Yoko subo mpa ye.
1: Jesus.
0: Edi ma ya yali fo.
1: Hey.
0: Obi biyalo yali biyala.
1: Jesus.
0: Ye bo mpa ye mano. Se lwa de sani ya.